Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 10. avgust 2026. godine. Tokom vikenda provedene su intenzivne aktivnosti na gašenju požara iznad Kanjine i Živašnice. Požar iznad Kanjine je lokalizovan i nema intenzitet širenja, potvrdio je za Radio Konjic Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Požar koji je bio zahvatio šumsko područje na lokalitetu Gornja Kanjina se više ne širi, zahvaljujući preletima helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je jučer imao 7 preleta. Urađen je odličan posao, rekao je Makan, navodeći da su vatrogasci dežurali na terenu i sinoć. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjicu jučer dežurali i gasili vatru takozvana propaljivanja iznad stambenih objekata u Živašnici, jer su visoka temperatura i vjetar tokom dana ponovo aktivirali vatru na nekoliko lokacija iznad kuća, te je bilo neophodno konstantno prisustvo vatrogasaca, kojima su se tokom dana pridružili pripadnici protivpožarne jedinice preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic, a u gašenju su učestvovali i mještani.
1: Ja sam na Valičeri, ljudi se aktivirali vatrogasno, ljudi se trude naporno, i noći ne spavaju i mi pomažemo usput. Bez vatrogasa nema što. Po putu ljudi spavali, ne mogu od umora, san i savladaj. Blizu kuće ugrožene, pa ljudi spašavaju objekte. Ne more borova šuma, ostane u panju. Ov noći ljudi ovde, da se ne rasplamcava plameni.
2: Salko Novalić, bili smo ugasili i opet se pojavilo ovde. Treba ljudima se zahvaliti kojim su naporom rade vatrogasna jedinica Konjice.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.
5: Music with more muscle.

moja, anđele moj, ljubavi moja, anđele moj. Tvoja su krila rumena zora, mašu mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom, zoveš

26. jučer je održano na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija u Sarajevu. Organizator manifestacije bio je Dino Bajerić. Učestvovalo je 25 takmičara iz 6 zemalja, a treće plasirani je bio Danko Dangubić iz Konjica. Ostanite s nama, družimo se još malo do 10 sati. Uskoro ćemo i emitovati neke natpise iz oslobođenja i dnevnog avaza.

0: Po putu spavali. Po putu ljudi spavali, ne mogu od umora, sani i savladaj, razumijete.
1: Je li ovakvi situacija bilo nekada?
0: Pa bilo je negdje, ali ovdje blizu kuće, znaš, ugrožene, pa ljudi spašavaju objekte, najviše je red to, znaš, a šumu ko će spasiti, helikopter, evo, sve se uključilo, razumijete, sve se uključilo, ali ne more borova šuma, ostane u panju.
1: Ugasi se požar, ali kao što kažete, aktivira se to?
0: Aktivira se u panju. Znači, čim se zadim je odjedno po 45, čim 11 sati po noći ljudi ovdje, mislim, svim naporima, svim naporno, ljudi ne spave, ali šta će, što se mora nešto.
1: Imate li vi vatrogasnog iskustva?
0: O, imam, ja sam seljao čovjek, ja imam iskustva, znam, oni teret svaki poznaje, nema šta tu. Lako se naučiti, samo ako hoćete.
1: Ali vatrogasci su vam tu od pomoći?
0: Vatrogasci su glavni, nešto. Ne mogu bez vatrogasca, se ne možeš ništa.
1: Koliko u tu brantaču može stati litara?
0: 20 litara.
1: I krenuli sada da gasite?
0: Krenu ovdje gdje se zadimi malo, mada ne more ovo prski, ali pomaže. Da se ne rasplamcava plamen i tako.

0: Kad je nastala ovaj požar, a to je, zna, ljudi rade maksimalno, svoji stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na večer, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira, evo drugi, treći put, evo izlaze na istu lokaciju, džaba. Pogasi je, ali ono, evo jutro se aktiviralo, noće su 3 sata, do 4, u 2 došli ovde, do 4 sata, eto ja sam bio budan, požgatili su nešto, ovo je bilo gori kao pogašeno, evo jutro se opet se aktiviralo.
1: Da, mi ovaj razgovor snimamo u nedjelju u nekim poslijepodnevnim satima. Gledali smo kako vatrogasci gase požar iznad jedne kuće i samo što su sišli, opet se to aktiviralo.
0: Ma to je tako, mislim, to je interesantna stvar. Oni to pogase sve, ali valjda ostaje, to su velike naslage, one staroži i suhovine, to oni pogase površinu, ali ne more da pogasite ono, ako je ušlo, su ušlo u dubinu. I to se ono aktivira, u to kroči mali vjetar, to aktivira.
1: Mještani su ovdje na usluzi?
0: Pa na usluzi, koliko ono mogu, ljudi koliko se može aktivirati, toliko su na usluzi, ono baš maksimalno sve. Pa su valjda nije, ljudi su i ovi zadu, mislim, njima je najteže. Najteže ovim vatrogascima, jer oni su aktivni, malte ne, 24 sata, non stop na ovom rajonu. Tako da, mislim, nemam riječa za što se tiče njih, stvarno, maksimalan trud, sve, ali evo, nije uzalud, ali džava, vada se povraća ista stvar, dok to ne izgori sve.
1: Kakav je osjećaj bio, je li bilo straha?
0: Normalno, bilo je straha, nije bilo jednostavno, ipak tu kuće koje smo stekli svojim trudom i svega i sad jednostavno da to nestaje, ali eto, zahvaljujući stvarno vatrogascima, sa njihovim ljudskim naporima, ovo je sve sačuvano, baš im hvala i jedno samo moramo se moliti njima i dragom Allahu da nam da kiše pa da ovo stvarno sve anulira, da se dovede u neki kraja.
2: Fire. Let me see you dance, fire. Yeah. Let me see you dance, fire.

opomena. Razbojle se kose bosne, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

samo ako ništa znam, onda znam da budem sam, tu sam pusti na mogu.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Možda bi dobro bilo da se više aktivira i stanovništvo posle požara, da uzme krampe i lopate, da bi zagrnuli negdje brentaču koju, da bi spasili i ove ljude što rade, da bi im malo lakšalo.
1: I vi mještani ste se aktivirali?
0: Jesmo se mi aktivirali, ovi koji smo ovdje smo se aktivirali, ima neki koji rade, ne mogu i tako, to traje i dokle ćemo, vidit ćemo.
1: Nije jednostavno bilo, pretpostavljamo, kada je izbio požar?
0: Pa kako, u noći kad je izbio požar, svi smo bili nenađeni, nismo znali šta, kako. I onda smo nastavili s pomoć njih smo vatrogasaca sa njima pridružili, njihovim komandirima, i oni su nas uputivali što treba raditi, radili smo.
1: Ovo poprilično traje, zaista, i oni su umorni, i vi također u brizi, nije jednostavno.
0: Tako jednostavno, ljudi su toliko iscrpljeni da su po ploči padali više od umora. Vrućina, svašta, nedostatka vode na terenu, gori ljudi im nose, svašta rade.
1: Znamo da su ovdje bili i pripadnici jedinice, protivpožarne jedinice, šumarstva, Prenj, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Neretvica, također vatrogasci iz brigade kantona Sarajevo, iz Jablanice, iz Trčina, dolazili su neki ljudi da vam pomognu. Imate li vi uredno snabdjevanje vodom, je li se išta to poremetilo?
0: Nije se ništa poremetilo, u dvojice ljudi je bilo, pregorili šlaufi i otišli smo na vrijeme, jučer ujutru, i to smo završili, stavili spojnice i voda imamo i normalno ko što smo imali.
1: Je li bilo ovakvih slučajeva do sada?
0: Pa kažu da je se 2003. nisam ja još bio tu saselio, ali je kratko trajalo. A u ovom dijelu, vamo iznad ovog čara, isto se je desilo kad ne prođe voz, iskra naiđe i ostane, i onda požar krene, i tako je bilo, izašlo do Nagaljevo 2003.
1: Ovakvi događaji su nam opomena da se što bolje organizujemo u svakom smislu, ljudstvu, opremi, a svakako i da se povede računa. To nam jedan vaš mještanin rekao, nije htio javno onda to kaže, i da se malo obrati pažnja oko pruge, zaraslo je sve to, trebalo bi da se posjeku i te suhe grane uslijed tog varničenja. Čuli smo tu informaciju da je jedan od mogućih uzroka nastanka požara i to varničenje.
0: Treba proći prugom i dokazati im da ne vrše prskanje protiv korova. Broj jedan, to je najbezbolnije što se može uraditi. Jer prijašnje sistemu se je prskalo oko pruge i manje su bili mogućnosti da se nastave požare. Pa sada evo, možete proći prugom vidjeti da nije izvršeno prskanje protiv korova.
1: Hvala vam za razgovor. Sretno vama i svim mještanima Živašnice.
0: Hvala i vama što ste nas posjetili. Živi, zdravi bili.

1KM, ušteda do 545KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Pravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i pomukoj damu na 18 smrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konjata,

može zvariti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.